Det er ikke kun én, men to, som trykker på knapperne og sidder for at producere musikken. For det er nemlig en britisk DJ-duo, der står bag Switch Disco-navnet. Her var det sammen med Henderson på React, der var også Harry Styles og American Girls. På vej er Kelby, While I Wait, men først til hende her, Erika Jane, er sat i gang, og hendes Death of Me. Go